0: pengkhianat ibu, Pak.
1: Ge, penyuang teh. Dua tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Gule. Eta ibu, watukna ngiklik wae.